0: Капріз. Капріз. I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix. Капріз.
1: Штивілька є на обалі.
2: Штивілька є на обалі.
3: Обаля є закон.